0: 小川啓太です、KZMU のラジオを聞いてる皆さん、日曜日を楽しみ。
1: What is this glitch? But then you like it, so you do it again. I love this.